0: Alleluia, alleluia, alleluia. Eda Eurade Nyankopon ase ene awia bremo. Nyame ayadom na odi adom abo adom so. Ama ene de asanto mino mino a. Eye ene mo nyam hye na ya ho ho akese pa se. Ye ho ho ye ho nyame mu na ye hye nyame die ne mo nyam wona dom ne na doya odi aye yenti. Etiefo nyina ye mama ha biem wo Yesu Kristo dinemu. A Charismatic Miracle Chapel International CMCI Kwada so Ejina se Kumasi ha asena mekan ene enewie ye nemodi enhyemu wo Angel FM 96.1 so na mishira pass wo fish die eda efidikasi ati se so abrei ye nembe chenya miasem na ansana no ye bewura osorie mu na ya yenya mekesie na ya yenya mekesie a afoi na ye di asem no aba na nyame nam na asem so ahye ne ho ne monyam te bebia ne wo bia bebia wo bia ne memmoy ne yemfa ene monyam emma ewurade nyankopon ebre ye brother ne ye sofo Benjamin Ayin ena oni ewura osorie mu nyame shira pa nyame shira nyame shira
1: Jesus.
0: Jesus.
1: Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus.